0: rosor dufter mest nær det skimmer av det ugammel slager. Vi skal få Hasse Andersen med en låt, England. Du har sikkert hørt det mange, mange ganger. Og en kjempegod og grei og fin låt.
1: Det var sent en kveld, vi hadde speilet på en marknad. Trøtt og frusen stod jeg kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad,

Nana en El Mundo, Freddy Fender i det klokka ditt 0011, Steinar Engelbrektsson og Kate Sunde om engler finnes.